life begin. Åh, ja, Walla. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, Walla. Åh, ja, ja, ja. Åh, ZT's af mat. Åh, grejernes døven af.

En maskes, hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er vi? Hvor er det oss? 9 oppstatser!

0: Åh, men synes jeg jo at det dårlupt. Av meg, jeg søm viken, og... Nei, men skapen, jeg kommer med han oppskidse. Ir, på meg så kors fast.
1: Av søen i et konon.
2: Ikke mann på noen, ikke så nyrt, og der sjekk noen. Ikke mann på

my life begin. Åh, jeg var det. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, jeg var den. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greiene støven av.